hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži ova slatka stretnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, što se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi priči, našto to i čemu, iz daleka samo sreko zvezda sja, iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja.

0: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubav vas i voli, vaša Ceca.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.
1: Doneste mi rujna vina, hoću priče da se seti, baš na ovom divnom mestu, gde ugledah njene oči. Zaustavite Dunav i skazaljke stare, to je pesma moja.

u belom ćeš sa mnom poći, no vodit ću te na venčanje. Bacat će nam cveće sreće, rastavit nas niko neće.

tamburaši svirajte mi tihe pesme od davnina. Ja ću ljubit kose njene i polako biti vidna. Zaustavite Dunav i skazalje stare, to je pesma moja.

0: najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubav vas i voli vaša ceca. Sa hiljadu žena, jednom ili sasvim sam, na tvom je srcu
1: moj autogram. Ne mogu se tačno setit leta,

moj babo je voleo kafanu. Dobro vino, pesmu i drugare. Kad ga tako zgrabi Zoran Bejla, dolazio i kući bez cipela. Bejhu neke krasne noći lude,

a sviraće Mika iz Berega. Mika svira, sve se zaboravi, ne znaš da li je usnu ili najavi. Igralo se sve do zore rane, Bačko kolo ono na dve strane. Joza Petreš igra od Milina, a na glavi boca puna vina. Kolo igra, svakomu se divi,

što veseli lole sento maša. Subotice na severu Bačke, ti si srce pisme bunjevačke. Mnoge tvoje zore behu blave, slušajući tamburaše prave. Mnoge tvoje zore behu blave.

Hoću makar na tren da se vratim u te divne nepovratne dane. Hoću makar na tren da se

pokriti srićom. Sve nedaće ovog novog doba, pustit ćemo konje, nek nas

pustit ćemo konje, nek nas nose u sankama što dalje od groba. Usput ćemo

i vatre što tinja. Slušat ćemo samo tamburaše. Doći ću ti ko u staroj pismi na konjima.

0: Radio Fruška Gora, 105 MHz.
1: Ej, gospodo, tamburaši, tamburice naštimajte, pa priđite mome stolu i tiho mi zasvirajte. Pevajte mi pesme naše, noćas hoću da lumpujem. Zato sam i došao k vama, da tambure vaše čujem.

lumpovaću tiho mirno, sve uz pesmu staru našu. I nijednu, zaklinjem se, ja razbiti neću čašu. A kad ponoć odle prša i utihne buka grada, pratit će te mene tiho ulicu.

proći ćemo kroz Podbaru i naravno kroz Salajku. Rotkvari šapnut ćemo, neka sluša u spavanku, a tamo u sitne sate, kada sne zameni java, pevat će te tiho noći, moje zlato još te spava. A tamo u sitne sate, kada sne zameni java, pevat će te tiho noći,

0: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubav vas i voli, vaša Ceca.

0: sanjaš, moja ljubavi.
1: Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

dobro jutro dragi slušalci. Ponedeljak je 4. april, danas sa vama Milena Božić. Nakon praznične pauze i opuštene atmosfere 1. maja, vraćamo se u dobro poznati ritam uz još bolju muziku.

uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 ruma. Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake. Od slatkog najslađe. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Ovo je pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina za kojom čeznam.

0: marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas!
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Nešto novo za vas. La Note, prodavnica kozmetičkih i toaletnih voda u Rumi. Pronađite savršen parfem za sebe ili voljenu osobu. Najbolji francuski, muški i ženski parfemi natočenje na uljanoj bazi, inspirisani stilizovano poznatim brendovima. Garantujemo da će vam se naš izbor dopasti. Prodavnica La Note u Rumi, ulica Glavna 222. Ne čekajte ni tren, izaberite svoj brend. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Nova piljarnica u Rumi, Jacin kutak. Uvek sveže, pažljivo birano voće i povrće koje ulepšava svaki obrok. Najbolji kvalitet, pristupačne cene. Tu smo za sve što vam je potrebno. Za iznos do 5000 dinara popust 5%, a za iznos preko 5000 dinara dostava na kućnu adresu. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom od 8 do 17, a nedeljom od 8 do 13 časova. Piljarnica Jacin kutak, glavna 195 u Rumi, kod Velikog parka. Telefon 063 884 6275. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

narednim mesecima doći će do spajanja rumskih javnih preduzeća Gas Ruma i Stambeno, koje je zaduženo za daljinski sistem grejanja. Od poslednje grejne sezone javno preduzeće Stambeno u potpunosti je prešlo na gas kao čisti i ekonomični energent, koju potpunosti nabavlja od rumskog preduzeća

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: Veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Kulturni centar u Rumi i početkom maja donosi raznovrstan filmski program koji će zadovoljiti kako najmlađu publiku, tako i ljubitelje poznatih filmskih hitova. U Maloj dvorani 30. aprila, kao i 4. 5. i 6. maja od 19 časova, na repertuaru je animirani film David. Istih dana, ali u terminu od 21 čas, publika će imati priliku da pogleda nastavak popularnog filma Đavo nosi Pradu 2. Cena ulaznice za sve projekcije iznosi 350 dinara, što ovaj repertoar čini pristupač

Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Građera Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građeru Matić na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građera Matić, siguran i pouzdan partner. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma, radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Nešto novo za vas. La Note, prodavnica kozmetičkih i toaletnih voda u Rumi. Pronađite savršen parfem za sebe ili voljenu osobu. Najbolji francuski muški i ženski parfemi natočenje na uljanoj bazi, inspirisani stilizovano poznatim brendovima. Garantujemo da će vam se naš izbor dopasti. Prodavnica La Note u Rumi, ulica Glavna 222. Ne čekajte ni tren, izaberite svoj brend. Nova piljarnica u Rumi, Jacin kutak. Uvek sveže, pažljivo birano voće i povrće koje ulepšava svaki obrok. Najbolji kvalitet, pristupačne cene. Tu smo za sve što vam je potrebno. Za iznos do 5000 dinara popust 5%, a za iznos preko 5000 dinara dostava na kućnu adresu. Radno vreme od 8 do 19, subotom od 8 do 17, a nedeljom od 8 do 13 časova. Piljarnica Jacin kutak, Glavna 195 u Rumi, kod Velikog parka. Telefon 063 884 6275. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima,

masažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Uverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Đokić svugde sme, ali sa mnom na razgovor ne sme, podseća predsednik Vučić u snimke divljaštva blokadera koje je objavio na Instagramu i navodi da njegovi politički protivnici nemaju empatiju i da im nije stalo ni do stradalih u Novom Sadu, ni do studentkinje Filozofskog. Svima je jasno da im je sve vreme stalo samo do toga kako da se dočepaju vlasti, zaključio je predsednik. Brnabićeva u Kopenhagenu na prijemu kod kralja Danske, sutra na konferenciji predsednika parlamenta. Mali, laži blokaderskih medija nisu slučajne, to je ozbiljna politička destrukcija, a cilj nije bio da se sruši Aleksandar Vučić, već da se sruši Srbija. Misija MMF u Beogradu, procena rasta BDP u prvom kvartalu 3% bolje nego planirano. Kraj praznika koji su mnogi proveli van zemlje obeležen je ozbiljnim gužvama na naplatnim rampama i graničnim prelazima. Danas sunčano i najzad toplije, maksimalna temperatura od 24 do 29 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Aktuelna ekonomska i razvojna situacija u opštini Ruma bila je u fokusu 14. sednice Socijalno-ekonomskog saveta opštine Ruma. Predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić predstavio je ključne projekte, rezultate rada javnih preduzeća i planove za naredni period. Jedna od centralnih tema sednice bilo je planirano spajanje javnih preduzeća Gas Ruma i Stambeno. Kako je istaknuto, u planu je pripajanje javnog preduzeća Stambeno preduzeću Gas Ruma, što je ocenjeno kao logičan korak zbog srodnosti delatnosti. Formiranje tim koji će sprovesti ovaj proces. Cilj je racionalizacija troškova i efikasnije funkcionisanje sistema. Jedan od ključnih uslova bio je prelazak kompletnog sistema na gas, kao i ostvarivanje pozitivnog poslovnog rezultata, što je sada ispunjeno, rekao je predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić.
0: Ukratko.
1: U Inđiji je održana radionica o programskom budžetiranju u socijalnoj zaštiti u okviru projekta koji finansira Evropska unija. Učesnici su bili predstavnici lokalne samouprave, stručnjaci za javne finansije i centra za socijalni rad. Teme su obuhvatile principe programskog budžetiranja, srednjoročno planiranje i unapređenje budžetskih programa za socijalnu i dečiju zaštitu. Poseban akcenat bio je na razmeni iskustava i preporukama za poboljšanje sistema na lokalnom nivou.
0: Ukratko.
1: Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova raspisao je javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečjih autosedišta za decu rođenu u periodu od 1. decembra 2025. do 31. januara 2026. godine. Obrazac zahteva može se preuzeti u prostorijama opštinske uprave opštine Stara Pazova, Svetosavska 11 svakog radnog dana od 7:30 do 15 časova, kao i sa zvaničnog sajta opštine Stara Pazova.
0: Ukratko.
1: Zavod za transfuziju krvi Vojvodina objavio je nedeljni raspored akcija dobrovoljnog davanja krvi za period od 4. do 8. maja. Građani Srema imaće priliku da daju krv u više mesta. U Sremskoj Mitrovici akcija će biti održana u opštoj bolnici od 10 do 13 časova 5. maja, dok će u petak 8. maja građani Rume imati priliku da daju krv u kulturnom centru u terminu od 8 do 12 sati.
0: Ukratko.
1: U nedelju 3. maja Lađarak je bio domaćin Đurđevdanskog sabora odgajivača, koji je i ove godine okupio veliki broj posetilaca, izlagača i učesnika iz Sremske Mitrovice i okoline. Organizatori sabora bili su Udruženje za zaštitu i odgoj sitnih životinja Sremska Mitrovica, grad Sremska Mitrovica i mesna zajednica Lađarak. Centralni deo programa činila je izložba sitnih životinja, gde su posetioci mogli da vide brojne primjerke ptica, kunića i živine. Poseban akcenat bio je na najmlađima, koji su kroz edukativne i zabavne sadržaje imali priliku da se upoznaju sa životinjama i tradicionalnim zanatima.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Stare Pazove, Sremske Mitrovice i Rume registrovane su 4 saobraćene nezgode. Povređeno je 5 osoba.
0: Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: U većem delu zemlje u toku dana pretežno sunčano i toplije vreme. Najniža temperatura kretaće se od 0 do 9, a najviša dnevno od 16 do 23 stepena.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Rating.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas.
3: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

te čarugu za ruku, čim je Jova oči otvorio, on je njima vako govorio, vi ste mene braću fatili, ali niste koga ste.

ne bi oni za čarugu znali da mu nisu strica izvarali. Čim je Čika otvorio vrata, pa on vide Jovu o

nek mu da i srebra i zlata, sam nek nađe dobrog advokata, da se jovi ošte izbaviti, neće jovu niko ufatiti, šetaće se od

marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Nova piljarnica u Rumi, Jacin kutak. Uvek sveže, pažljivo birano voće i povrće koje ulepšava svaki obrok. Najbolji kvalitet, pristupačne cene. Tu smo za sve što vam je potrebno. Za iznos do 5000 dinara popust 5%, a za iznos preko 5000 dinara dostava na kućnu adresu. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom od 8 do 17, a nedeljom od 8 do 13 časova. Piljarnica Jacin kutak, glavna 195 u Rumi, kod Velikog parka. Telefon 063 884 6275. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma, radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Poliklinika Ginako, Ruma 472-383. Ginekologija i akušerstvo, prevencija raka ženskih polnih organa, lečenje promena laserskim aparatom, kontracepcija, ginekološke intervencije, biopsije, konizacije, prekidi trudnoće. Dijagnostika steriliteta, prevencija i lečenje tegoba klimakterijuma, standardni i Doppler ginekološki i trudnički ultrazvučni pregledi, sertifikovani nalazi prenatalnih trudničkih testova BRAMS i NIFTI. Primarius, doktor medicinskih nauka Jadran Karavić i doktori medicine Slavko Arbanas i Boris Divić. Poliklinika Ginako, poslovni centar Atrium Ruma, 472-383. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: U većem delu zemlje u toku dana pretežno sunčano i toplije vreme. Najniža temperatura kretaće se od 0 do 9, a najviša dnevno od 16 do 23 stepena.
0: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Prijemu kod kralja Danske sutra na konferenciji predsjednika parlamenta. Mali, laži blokaderskih medija nisu slučajne, to je ozbiljna politička destrukcija, a cilj nije bio da se sruši Aleksandar Vučić, već da se sruši Srbija. Misija MMF u Beogradu, procena rasta BDP u prvom kvartalu 3%, bolje nego planirano. Kraj praznika koji su mnogi proveli van zemlje obeležen je ozbiljnim gužvama na naplatnim rampama i graničnim prelazima. Danas sunčano i najzad toplije, maksimalna temperatura od 24 do 29 stepeni.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Aktuelna ekonomska i razvojna situacija u opštini Ruma bila je u fokusu 14. sednice Socijalno-ekonomskog saveta opštine Ruma. Predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić predstavio je ključne projekte, rezultate rada javnih preduzeća i planove za naredni period. Jedna od centralnih tema sednice bilo je planirano spajanje javnih preduzeća Gas Ruma i Stambeno. Kako je istaknuto, u planu je pripajanje javnog preduzeća Stambeno preduzeću Gas Ruma, što je ocenjeno kao logičan korak zbog srodnosti delatnosti. Formiranje tim koji će sprovesti ovaj proces. Cilj je racionalizacija troškova i efikasnije funkcionisanje sistema. Jedan od ključnih uslova bio je prelazak kompletnog sistema na gas, kao i ostvarivanje pozitivnog poslovnog rezultata, što je sada ispunjeno, rekao je predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić.
0: Ukratko.
1: U Inđiji je održana radionica o programskom budžetiranju u socijalnoj zaštiti u okviru projekta koji finansira Evropska unija. Učesnici su bili predstavnici lokalne samouprave, stručnjaci za javne financije i centra za socijalni rad. Teme su obuhvatile principe programskog budžetiranja, srednjoročno planiranje i unapređenje budžetskih programa za socijalnu i dečiju zaštitu. Poseban akcenat bio je na razmeni iskustava i preporukama za poboljšanje sistema na lokalnom nivou.
0: Ukratko.
1: Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova raspisao je javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečjih autosedišta za decu rođenu u periodu od 1. decembra 2025. do 31. januara 2026. godine. Obrazac zahteva može se preuzeti u prostorijama opštinske uprave opštine Stara Pazova, Svetosavska 11 svakog radnog dana od 7.30 do 15 časova, kao i sa zvaničnog sajta opštine Stara Pazova.
0: Ukratko.
1: Zavod za transfuziju krvi Vojvodine objavio je nedeljni raspored akcija dobrovoljnog davanja krvi za period od 4. do 8. maja. Građani Srema imaće priliku da daju krv u više mesta. U Sremskoj Mitrovici akcija će biti održana u opštoj bolnici od 10 do 13 časova 5. maja, dok će u petak 8. maja građani Rume imati priliku da daju krv u kulturnom centru u terminu od 8 do 12 sati.
0: Ukratko.
1: U nedelju 3. maja Lađarak je bio domaćin Đurđevdanskog sabora odgajivača, koji je i ove godine okupio veliki broj posetilaca, izlagača i učesnika iz Sremske Mitrovice i okoline. Organizatori sabora bili su Udruženje za zaštitu i odgoj sitnih životinja Sremska Mitrovica, grad Sremska Mitrovica i mesna zajednica Lađarak. Centralni deo programa činila je izložba sitnih životinja, gde su posetioci mogli da vide brojne primjerke ptica, kunića i živine. Poseban akcenat bio je na najmlađima, koji su kroz edukativne i zabavne sadržaje imali priliku da se upoznaju sa životinjama i tradicionalnim zanatima.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Stare Pazove, Sremske Mitrovice i Rume, registrovane su 4 saobraćene nezgode. Povređeno je 5 osoba.

Marketing. Marketing. Nešto novo za vas. Lanote, prodavnica kozmetičkih i toaletnih voda u Rumi. Pronađite savršen parfem za sebe ili voljenu osobu. Najbolji francuski muški i ženski parfemi natočenje na uljanoj bazi. Inspirisani stilizovano poznatim brendovima. Garantujemo da će vam se naš izbor dopasti. Prodavnica Lanote u Rumi, ulica Glavna 222. Ne čekajte ni tren. Izaberite svoj brend. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza. U većem delu zemlje u toku dana pretežno sunčano i toplije vreme. Najniža temperatura kretaće se od 0 do 9, a najviša dnevno od 16 do 23 stepena.
1: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.
2: Svim slušaocima Radio Fruške Gore, sve najlepše na svetu želi Vera Matanić.

Marketing. Marketing. Foto, video, centar, flash, Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: kažeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Nova piljarnica u Rumi, Jacin kutak. Uvek sveže, pažljivo birano voće i povrće koje ulepšava svaki obrok. Najbolji kvalitet, pristupačne cene. Tu smo za sve što vam je potrebno. Za iznos do 5000 dinara popust 5%, a za iznos preko 5000 dinara dostava na kućnu adresu. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom od 8 do 17, a nedeljom od 8 do 13 časova. Piljarnica Jacin kutak, glavna 195 u Rumi, kod Velikog parka. Telefon 063 884 6275. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu shoppinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza. U većem delu zemlje u toku dana pretežno sunčano i toplije vreme. Najniža temperatura kretaće se od 0 do 9, a najviša dnevno od 16 do 23 stepena.
1: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala Doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Đokić svugde sme, ali sa mnom na razgovor ne sme, podseća predsednik Vučić u snimke divljaštva blokadera koje je objavio na Instagramu i navodi da njegovi politički protivnici nemaju empatiju i da im nije stalo ni do stradalih u Novom Sadu, ni do studentkinje Filozofskog. Svima je jasno da im je sve vreme stalo samo do toga kako da se dočepaju vlasti, zaključio je predsednik. Brnabićeva u Kopenhagenu na prijemu kod kralja Danske, sutra na konferenciji predsednika parlamenta. Mali, laži blokaderskih medija nisu slučajne, to je ozbiljna politička destrukcija, a cilj nije bio da se sruši Aleksandar Vučić, već da se sruši Srbija. Misija MMF u Beogradu, procena rasta BDP u prvom kvartalu 3% bolje nego planirano. Kraj praznika, koji su mnogi proveli van zemlje, obeleženi ozbiljnim gužbama na naplatnim rampama i graničnim prelazima. Danas sunčano i najzad toplije, maksimalna temperature od 24 do 29 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: U većem delu zemlje u toku dana pretežno sunčano i toplije vreme. Najniža temperatura kretaće se od 0 do 9, a najviša dnevno od 16 do 23 stepena.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet cake, JNA 190 Ruma. Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet cake, od slatkog najslađe. Nova piljarnica u Rumi, Jacin kutak. Uvek sveže, pažljivo birano voće i povrće koje ulepšava svaki obrok. Najbolji kvalitet, pristupačne cene. Tu smo za sve što vam je potrebno. Za iznos do 5000 dinara popust 5%, a za iznos preko 5000 dinara dostava na kućnu adresu. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom od 8 do 17, a nedeljom od 8 do 13 časova. Piljarnica Jacin kutak, glavna 195 u Rumi, kod Velikog parka. Telefon 063 884 6275. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko, samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Aktuelna ekonomska i razvojna situacija u opštini Ruma bila je u fokusu 14. sednice Socijalno-ekonomskog saveta opštine Ruma. Predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić predstavio je ključne projekte, rezultate rada javnih preduzeća i planove za naredni period. Jedna od centralnih tema sednice bilo je planirano spajanje javnih preduzeća Gas Ruma i Stambeno. Kako je istaknuto, u planu je pripajanje javnog preduzeća Stambeno preduzeću Gas Ruma, što je ocenjeno kao logičan korak zbog srodnosti delatnosti. Formiranje tim koji će sprovesti ovaj proces, cilj je racionalizacija troškova i efikasnije funkcionisanje sistema. Jedan od ključnih uslova bio je prelazak kompletnog sistema na gas, kao i ostvarivanje pozitivnog poslovnog rezultata, što je sada ispunjeno, rekao je predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić.
0: Ukratko.
1: U Inđiji je održana radionica o programskom budžetiranju u socijalnoj zaštiti u okviru projekta koji finansira Evropska unija. Učesnici su bili predstavnici lokalne samouprave, stručnjaci za javne financije i Centra za socijalni rad. Teme su obuhvatile principe programskog budžetiranja, srednjoročno planiranje i unapređenje budžetskih programa za socijalnu i dečiju zaštitu. Poseban akcenat bio je na razmeni iskustava i preporukama za poboljšanje sistema na lokalnom nivou.
0: Ukratko.
1: Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova raspisao je javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečjih autosedišta za decu rođenu u periodu od 1. decembra 2025. do 31. januara 2026. godine. Obrazac zahteva može se preuzeti u prostorijama opštinske uprave opštine Stara Pazova, Svetosavska 11, svakog radnog dana od 7.30 do 15 časova, kao i sa zvaničnog sajta opštine Stara Pazova.
0: Ukratko.
1: Zavod za transfuziju krvi Vojvodina objavio je nedeljni raspored akcija dobrovoljnog davanja krvi za period od 4. do 8. maja. Građani Srema imaće priliku da daju krv u više mesta. U Sremskoj Mitrovici akcija će biti održana u opštoj bolnici od 10 do 13 časova 5. maja, dok će u petak 8. maja građani Rume imati priliku da daju krv u kulturnom centru u terminu od 8 do 12 sati.
0: Ukratko.
1: U nedelju 3. maja Lađarak je bio domaćin Đurđevdanskog sabora odgajivača, koji je i ove godine okupio veliki broj posetilaca, izlagača i učesnika iz Sremske Mitrovice i okoline. Organizatori sabora bili su Udruženje za zaštitu i odgoj sitnih životinja Sremska Mitrovica, grad Sremska Mitrovica i mesna zajednica Lađarak. Centralni deo programa činila je izložba sitnih životinja, gde su posetioci mogli da vide brojne primerke ptica, kunića i živine. Poseban akcenat bio je na najmlađima, koji su kroz edukativne i zabavne sadržaje imali priliku da se upoznaju sa životinjama i tradicionalnim zanatima.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Stare Pazove, Sremske Mitrovice i Rume registrovane su 4 saobraćene nezgode. Povređeno je 5 osoba.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: Radio Fruška Gora, 105 MHz.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Đokić svugde sme, ali sa mnom na razgovor ne sme, podseća predsednik Vučić u snimke divljaštva blokadera koje je objavio na Instagramu i navodi da njegovi politički protivnici nemaju empatiju i da im nije stalo ni do stradalih u Novom Sadu ni do studentkinje Filozofskog. Svima je jasno da im je sve vreme stalo samo do toga kako da se dočepaju vlasti, zaključio je predsednik. Brnabićeva u Kopenhagenu na prijemu kod kralja Danske, sutra na konferenciji predsednika parlamenta. Mali, laži blokaderskih medija nisu slučajne, to je ozbiljna politička destrukcija, a cilj nije bio da se sruši Aleksandar Vučić, već da se sruši Srbija. Misija MMF u Beogradu, procena rasta BDP u prvom kvartalu 3% bolje nego planirano. Kraj praznika, koji su mnogi proveli van zemlje, obeležen je ozbiljnim gužvama na naplatnim rampama i graničnim prelazima. Danas sunčano i naj...

0: Muzika za srce i dušu na 105 MHz. Vaš radio Fruška Gora. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova, po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić, na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Nešto novo za vas. La Note, prodavnica kozmetičkih i toaletnih voda u Rumi. Pronađite savršen parfem za sebe ili voljenu osobu. Najbolji francuski muški i ženski parfemi natočenje na uljanoj bazi, inspirisani i stilizovano poznatim brendovima. Garantujemo da će vam se naš izbor dopasti. Prodavnica La Note u Rumi, ulica Glavna 222. Ne čekajte ni tren, izaberite svoj brend. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Aktuelna ekonomska i razvojna situacija u opštini Ruma bila je u fokusu 14. sednice Socijalno-ekonomskog saveta opštine Ruma. Predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić predstavio je ključne projekte, rezultate rada javnih preduzeća i planove za naredni period. Jedna od centralnih tema sednice bilo je planirano spajanje javnih preduzeća Gas Ruma i Stambeno. Kako je istaknuto, u planu je pripajanje javnog preduzeća Stambeno preduzeću Gas Ruma, što je ocenjeno kao logičan korak zbog srodnosti delatnosti. Formiranje tim koji će sprovesti ovaj proces. Cilj je racionalizacija troškova i efikasnije funkcionisanje sistema. Jedan od ključnih uslova bio je prelazak kompletnog sistema na gas, kao i ostvarivanje pozitivnog poslovnog rezultata, što je sada ispunjeno, rekao je predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić.
0: Ukratko.
1: U Inđiji je održana radionica o programskom budžetiranju u socijalnoj zaštiti u okviru projekta koji finansira Evropska unija. Učesnici su bili predstavnici lokalne samouprave, stručnjaci za javne finansije i centra za socijalni rad. Teme su obuhvatile principe programskog budžetiranja, srednjoročno planiranje i unapređenje budžetskih programa za socijalnu i dečiju zaštitu. Poseban akcenat bio je na razmeni iskustava i preporukama za poboljšanje sistema na lokalnom nivou.
0: Ukratko.
1: Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova raspisao je javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečjih autosedišta za decu rođenu u periodu od 1. decembra 2025. do 31. januara 2026. godine. Obrazac zahteva može se preuzeti u prostorijama opštinske uprave opštine Stara Pazova, Svetosavska 11 svakog radnog dana od 7.30 do 15 časova, kao i sa zvaničnog sajta opštine Stara Pazova.
0: Ukratko.
1: Zavod za transfuziju krvi Vojvodine objavio je nedeljni raspored akcija dobrovoljnog davanja krvi za period od 4. do 8. maja. Građani Srema imaće priliku da daju krv u više mesta. U Sremskoj Mitrovici akcija će biti održana u opštoj bolnici od 10 do 13 časova 5. maja, dok će u petak 8. maja građani Rume imati priliku da daju krv u kulturnom centru u terminu od 8 do 12 sati.
0: Ukratko.
1: U nedelju 3. maja Lađarak je bio domaćin Đurđevdanskog sabora odgajivača, koji je i ove godine okupio veliki broj posetilaca, izlagača i učesnika iz Sremske Mitrovice i okoline. Organizatori sabora bili su Udruženje za zaštitu i odgoj sitnih životinja Sremska Mitrovica, grad Sremska Mitrovica i mesna zajednica Lađarak. Centralni deo programa činila je izložba sitnih životinja, gde su posetioci mogli da vide brojne primjerke ptica, kunića i živine. Poseban akcenat bio je na najmlađima, koji su kroz edukativne i zabavne sadržaje imali priliku da se upoznaju sa životinjama i tradicionalnim zanatima.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Stare Pazove, Sremske Mitrovice i Rume registrovane su 4 saobraćene nezgode. Povređeno je 5 osoba.
0: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Đokić svugde sme, ali sa mnom na razgovor ne sme, podseća predsednik Vučić u snimke divljaštva blokadera koje je objavio na Instagramu i navodi da njegovi politički protivnici nemaju empatiju i da im nije stalo ni do stradalih u Novom Sadu ni do studentkinje Filozofskog. Svima je jasno da im je sve vreme stalo samo do toga kako da se dočepaju vlasti, zaključio je predsednik. Brnabićeva u Kopenhagenu na prijemu kod kralja Danske, sutra na konferenciji predsednika parlamenta. Mali, laži blokaderskih medija nisu slučajne, to je ozbiljna politička destrukcija, a cilj nije bio da se sruši Aleksandar Vučić, već da se sruši Srbija. Misija MMF u Beogradu, procena rasta BDP u prvom kvartalu 3% bolje nego planirano. Kraj praznika, koji su mnogi proveli van zemlje, obeležen je ozbiljnim gužbama na naplatnim rampama i graničnim prelazima. Danas sunčano i najzad toplije, maksimalna temperatura od 24 do 29 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Đokić svugde sme, ali sa mnom na razgovor ne sme, podseća predsednik Vučić u snimke divljaštva blokadera koje je objavio na Instagramu i navodi da njegovi politički protivnici nemaju empatiju i da im nije stalo ni do stradalih u Novom Sadu ni do studentkinje Filozofskog. Svima je jasno da im je sve vreme stalo samo do toga kako da se dočepaju vlasti, zaključio je predsednik. Brnabićeva u Kopenhagenu na prijemu kod kralja Danske, sutra na konferenciji predsednika parlamenta. Mali, laži blokaderskih medija nisu slučajne, to je ozbiljna politička destrukcija, a cilj nije bio da se sruši Aleksandar Vučić, već da se sruši Srbija. Misija MMF u Beogradu, procena rasta BDP u prvom kvartalu 3% bolje nego planirano. Kraj praznika koji su mnogi proveli van zemlje obeležen je ozbiljnim gužvama na naplatnim rampama i graničnim prelazima. Danas sunčano i najzad toplije, maksimalna temperatura od 24 do 29 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: kažeš da me nećeš i da teraš me. To u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušaocima Radio Fruška Gora. Ljubav vas i voli, vaša Ceca.